kushe para deni do one lavish. Ino la wa keke la mi, funo josi to buju aja set on lali. Sati me lolo fe yo mi, ekwa adi kwe kwa mi bashe kaja. Ema jaki fi weredu, ema jaki baba atomo para sofa. Ha, odi ado kirupo.